0: ला एक प्याला मुझे भी दो।
1: سلام علیکم مروان.
2: علیکم السلام میرے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے؟
3: لو امیر بھی آ گئے.